ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu lietus nav solīts un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-18. Rīta gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-29, Rīgā plus 27-28. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu lietus nav solīts un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-18. Rīta gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23-29, Rīgā plus 27-28. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdienas 17. jūlijs. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdienas 17. jūlijas. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

kuros viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaveģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
9: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 €. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis – 0-6-4-6-7-7-7.
10: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Lilā Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdienas 17. jūlijs. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto kloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla karkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma steika dzird, bet mums Slidkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras plūgmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF.lv un biļešu servisa kasēs.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdienas 17. jūlijas. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20 64 67 77.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Rely Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40%. Avene B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm. Kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
4: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
5: Mamma, stēti, dzīvi, bet mums slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
4: Aizraujošas atracijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
5: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
4: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rokas FM – laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdiena, 17. jūlijs. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā Relax FM viļņa.
1: I don't think I know you. Don't think I ever will. Am I in love with you?

0: reklāma.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltica.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltica.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalatoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Es pagriežos, redzu viņu lēni aizejam ar somu uz pleca, ar kūpošu cigareti vienā un skiču bloknotu otrā rokā. Es gribu kliegt, saukt, lai viņš apstājas, lai pagaida mani, bet vārdi nenāk pār lūpām. Tie iestrēkst un paliek ieslēgti kaut kur dziļi manī, sirds rajonā. Es skatos, kā viņš saplūst ar cilvēku pūli, kas nāk man pretī. Kā izzūd viņa siluets. Stāvu, skatos un klusēju. Es visu dzīvi esmu gribējusi aizmirst, bet viņš atcerēties. Mums bija jāsatiekas. Man vajadzēja viņu satikt, lai patiesi ieraudzītu un apjaustu savu tumsu. Lai varētu iemīlēt sevi ārā no savas tumsas. Inga Grensberga, rakstniece un kustības laiks lasīt idejas

Maks personība. Draugs ir tas, kas zina, kāds tu patiesībā esi. Saprot, ar ko esi gājis, pieņem tevi, kāds esi kļuvis, un joprojām toleranti ļauj tev augt. Viljams Šekspīrs, dzejnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir piektdienas 17. jūlijs. Laiks tāciet būs saulains, vietām arī pa kādam mākoniem un šur tur var uzlīt. Gaisa temperatūra solīta plus 23-28 grādu robežās. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem maksimālā gaisa temperatūra plus 28. Vēlu saulainu noskaņojumu!
0: Reklāma.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
4: Top, top!
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
8: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām saule mijas ar mākoņiem un dažviet var arī nedaudz uzlīt. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, 28. Rīgā lietu sinoptiķi neprognozē, maksimālā gaisa temperatūra plus 27, 28. Lai izdodas izbaudīt vasaru, dariet to uz mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20 64 67 77.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. PTA.
1: Tam bija 3A. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt, par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam
4: bija 3A. Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
12: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Dažreiz, steidzoties uz kādu nokavētu tikšanos, pienāk brīdis, kad mēs padodamies un sev sakām, ka skriešana tāpat neko vairs nelīdzēs. Mēs atzīstam, ka 30 vai 35 minūtes šajā gadījumā ir pilnīgi līdzvērtīgas. Tad jau labāk, lai otrs pagaida vēl mazliet, bet mēs vismaz neieradīsimies nosvīduši un mēli pār plecu. Dāvids Foenkinos. Smalki.

0: FM. Laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām saule mijas ar mākoņiem un dažviet var arī nedaudz uzlīt. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, 28. Rīgā lietu sinoptiķi neprognozē, maksimālā gaisa temperatūra plus 27, 28. Lai izdodas izbaudīt vasaru, dariet to uz mierīga viļņa.
0: Reklāma.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top!
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi. Yesterday.
8: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā Plasido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Life Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Lilā fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām saulemijas ar mākoņiem un dažvietu var arī nedaudz uzlīt. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, 28. Rīgā lietu sinoptiķi neprognozē, maksimālā gaisa temperatūra plus 27, 28. Lai izdodas izbaudīt vasaru, dariet to uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā Plasido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Maikls Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermata Derm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Un DJs Miškin. Rely Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Mīlestībā galvenais ir pieradums. Tajā koncentrējas visa dzīve. Atkārtotā saules parādīšanās ir visuma pieradums. Visums nav nekas cits kā iemīlējusies sieviete, un saule ir tās iemīļotais. Viktors Igo, cilvēks, kas smējas.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Daudziet spīd saule, vietām saulemijas ar mākoņiem un dažvietu var arī nedaudz uzlīt. Maksimālā gaisa temperatūra plus 23, 28. Rīgā lietu sinoptiķi neprognozē, maksimālā gaisa temperatūra plus 27, 28. Lai izdodas izbaudīt vasaru, dariet to uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM.

relax, personība. Iespējams, visi pūķi mūsu dzīvē ir princeses, kuras gaida vienīgi to, lai mēs ar skaistumu un drosmes spēku sāktu kaut ko darīt. Varbūt viss, kas mūsos izraisa bailes, dziļākajā būtībā ir kaut kas bezpalīdzīgs, kas vienkārši vēlas mūsu mīlestību. Rainers Marija Rilke, rakstnieks.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā lietu nesola, bet naktī dažviet var nedaudz uzlīt. Minimālā gaisa temperatūra plus 12,20. Sešdien no rietumu puses pāri Latvijai sāks virzīties nokrišņu zona, tātad daudzviet solīta līšana. Gaisa iesils līdz plus 22-29 grādiem, Rīgā plus 28. Vēlu mierīgu noskaņu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Svaiga PTA bez piedevām, svaiga PTA bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga PTA bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
10: Mamma, tēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnus gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
9: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras plūkmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
10: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs!
9: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
11: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 88 28. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
12: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties... Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā lietu nesola, bet naktī dažviet var nedaudz uzlīt. Minimālā gaisa temperatūra +12.20. Sestdien no rietumu puses pāri Latvijai sāks virzīties nokrišņu zona, tātad daudzviet solīta līšana. Gaisa iesils līdz +22-29 grādiem, Rīgā +28. Vēlu mierīgu noskaņu!
0: Reklāma.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20-64-67-77.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
5: Top, top, top!
6: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam!
7: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju, pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Dambja 3A.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoligi krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, fejna diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
8: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Tikai tagad pilna profesionālā mutes dobuma higiēna tikai par 49 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis – 20 64 67 77.
9: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
11: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks personība.
1: Vislieliskākā mīlestība ir iemācīties mīlēt pašam sevi. Vitnija Hjūstone, dziedātāja.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā lietu nesola, bet naktī dažviet var nedaudz uzlīt. Minimālā gaisa temperatūra plus 12-20. Sestdien no rietumu puses pāri Latvijai sāks virzīties nokrišņu zona, tātad daudzviet solīta līšana. Gaiss iesils līdz plus 22-29 grādiem, Rīgā plus 28. Vēlu mierīgu noskaņu!
0: Reklāma.
2: Tikai trīs dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib akcija atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
5: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Relive Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājups ceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēness aptieka LV labsirdības misija. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
7: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
6: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
7: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
6: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
8: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Lilā fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā lietu nesola, bet naktī dažviet var nedaudz uzlīt. Minimālā gaisa temperatūra plus 12-20. Sestdien no rietuma puses pāri Latvijai sāks virzīties nokrišņu zona, tātad daudzviet solīta līšana. Gaisa iesils līdz plus 22-29 grādiem, Rīgā plus 28. Vēlu mierīgu noskaņu!
0: Reklāma.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pirmo reizi Latvijā – Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums izbaudiet!

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju, pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
0: PTA. Dambja 3A.
4: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
5: Mamma, stēti, dzīvbet mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
4: Aizraujošas atrakcijas, saulēna vasaras pludmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
5: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
4: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
3: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju. Vienmēr atceries, ka tevī ir spēks, pacietība un kaisne aizsniegt zvaigznes, lai mainītu pasauli. Henrieta Tubmane, cilvēktiesību aizstāve.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā lietu nesola, bet naktī dažviet var nedaudz uzlīt. Minimālā gaisa temperatūra plus 12-20. Sestdien no rietumu puses pāri Latvijai sāks virzīties nokrišņu zona, tātad daudzviet solīta līšana. Gaisa iesils līdz plus 22-29 grādiem, Rīgā plus 28. Vēlu mierīgu noskaņu!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Vai tu kādreiz esi patiešām apstājies un pievērsis uzmanību savai sirdī? Nevis tikai sajutis tās pulkstus, bet apzināti pievērsis uzmanību kā dabas radītam brīnumam? Tas ir gandrīz neprātīgi, vai ne? Šī mazā lietiņa tavās krūtīs. Tā vienkārši turpina strādāt. Dienu pēc dienas, nakti pēc nakts. Neprasa atzinību, neprasa atpūtu. Vienalga, vai tu skrien, smejies, klusē, vai vienkārši sēdi. Tā vienkārši ir, klātesoša, dzīva. Tāpēc arī mēs bieži to nepamanām. Mēs uzskatām sirdi par pašsaprotamu. Tāpat kā laiku, kā elpu, kā mīlestību, līdz tai pienāk galējā robeža. Un tikai tad, kad kaut kas apstājas, mēs pēkšņi ieraugām, cik daudz patiesībā tas ir bijis un cik viegli to ir bijis palaist garām. Inga Grandsberga, rakstniece un kustības Laiks lasīt idejas autora grāmatā Selīna. Kā tev klājas?

0: Raksts FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdien, sākot no rietumiem, daudziet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Raksts FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdien, sākot no rietumiem, daudziet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdien, sākot no rietumiem, daudzviet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: gan.
1: Relax FM laika ziņas.
2: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdienas sākot no rietumiem, daudzviet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga viļņa!

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdienas sākot no rietumiem daudzviet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams pavisam neliels lietus un gaisa temperatūra gaidāma plus 12-20 grādu robežās. Sestdien, sākot no rietumiem, daudziet dienas otrajā pusē līs. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 22-29 grādu atzīmei, Rīgā plus 28. Palieciet uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.